Федерація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Знатнемна і березина.
2: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
3: Вітам панства в програмі «Знатнємна і березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовямы о візиті Андрзея Почобута в Сенаті Речепосполітей Польській. А о чым ще услышимы в програмі? День солідарності з вінзнями політичними на Білорусі.
4: Владза ніц не робить в тій справі пошуківання тих мордерців.
3: 82-га рочниця битви о Монте-Касіно.
5: Те вскуже під взглядом стратегічним і військовим було теоретично не до здобиття.
3: Powstanie styczniowe dziedzictwem dwóch narodów.
6: Ten temat powstania styczniowego na Białorusi jest zakazany.

0: Христос у воскрес!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Константинополь. У резиденції Константинопольського патріархату у Фанари відбулися неформальні перемови поміж делегаціями Константинопольського патріархату і англіканської супольності. У зустрічах взяли уділ представники обох боків, задійничені у офіційному богословському діалогу поміж православними і англіканами. У склад православної делегації увійшли митрополит Афінагор Більгійський, митрополит Максим Сілурійський, архієпископ Іо Темільський і протопресвітер Христос Христакіс. Англіканську супольність представляли архієпископ Ричард Кларк, архієпископ Майкл Льюіс, преподобний доктор Уільям Адам і преподобний Ніл Вайгерс. Під час зустрічі обмірковувалися різні церковні питання, а так само теми, які уявляють агульну цікавість для обох боків. Представники Константинопольського патріархату проінформували англіканську делегацію про бігучі події і діяльність патріархату, а так само про ситуацію у православному світі. Після презентації відбувся обмін думками відносно міжхристиянського супрацовництва. Делегації так само були прийняті Вселенським патріархом Варфоломієм, які підкреслив значення двохбокового діалогу поміж християнськими церквами.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я, у Польши 9-я година. Война зробила з України передовую державу у технологіях. Тихановская прокоментувала пропанову США сусідями Беларусі зняти санкції на транзит калію. У Литві відбилася утечка з державної бази реєстру. У студії з новинами Анна Шайковская. Война зробила з України передовую державу у технологіях і тактиках їх уживання. Про гэта піша WSJ. Цитата. «Українські оборонні технології актуальні, тому що вони адлюстровують високоактивне інноваційне осяроддзе, де системи розпрацьовуються, адаптуються і удосконалюються хутка», сказав генеральний директор оборонної компанії Science Technology Ідріс Аль-Закар. Американские войсковые службовцы признают, что навучаются у Украины новым методам ведения войны. У свою чергу Светлана Тихановская прокомментовала пропанову США сусідям Беларуси знять санкции на транзит калію. Лидерка белорусских демократичных сил у интервью «Радио Свобода» отреагировала на неформальный лист, який Державный департамент США накировал уладам Литвы, Польши и Украины. Цитата з іншых слов. «Мы повинны разуметь, что гэты лист не инструкция для кирования политикой, гэта может быть пропанова. Але вядома, наши американские партнеры добра разумеют, что кожная краина сама прямая рашэнне, як коммуниковать ці не коммуниковать с Лукашенко, бо тут вельмі шмат интересов закранута. Гэта перш за ўсё бяспека. Вядома, наша позиция у тым, что зараз ніяким чынам не час послаблять санкции супраць режиму Лукашенко ні в Украине, ні в Литве, ні в Польше. Бо калі у Беларусі дагэтуль працягваюцца репресії, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дабіваемся, гаворкі быць не можа, адзначыла Ціхановска. На яе думку, у стасунках з афіцыйнымі Мінскам павінна дзейнічаць выпрацаваная формула. Амерыканскія санкцыі дзеля вызвалення людзей, еўрапейскія дзеля вызвалення краін. Тым часам у Литве распачалі расследаванне пасля масштабнага інцидэнту з дзяржаўнымі рэестрамі. Невядомыя асобы незаконна атрымалі доступ да базы дадзеных і скапіявалі вялікі аб'ём інфармацыі. Паводле інфармацыі літоўскай генеральнай пракуратуры з сістэмы цэнтра рэестраў маглі быць скрадзеныя каля 600 тысяч запісаў. Гаворка ідзе пра дадзеныя, звязаныя ў асноўным з нерухомасцю і юрыдычнымі асобамі. Гэта інфармацыя, якая звычайна не знаходзіцца ў адкрытым доступе, а даецца толькі за плату. Як адзначае наша ніва, для палітычных мігрантаў з Беларусі гэта можа быць пытаннем бяспекі, іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы, де здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы, де здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася б. Мастацтва. Лінія пераходу. У Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча 23 травня адкрылася выстава пад такой назвай «Мастачкі з-пад Ляшша» професар Акадэміі мастацтва ў Варшаве Маргарыты Дмітрук. Вернісажы падчас ночы музеяў арганізавалі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча і Цэнтр беларускай культуры з Беластоку. Паводле дырэктара Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс, з творчасцю Маргарыты Дмітрук яе пазнаёмілі сябры год таму.
3: І калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне, яны паклікалі, што ў Сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолько захапіліся гэтымі выставай, настолько яна не кранула нас, што адразу мы тады Малгажаты запрасілі на выставу ў Вільню. І дзякуючы Беластоцкаму цэнтру беларускай культуры гэта выстава прыехала да нас. Это ў основным усе їхніми намаганнями.
2: Як каже мастачка Маргарита Дмитрук, ця вистава адлюструває проблеми мігрантів, які переходять білорусько-польську межу.
4: Ця праця почалася від того, що мені дуже хотілося щось зробити, якби такий гест солідарності з якби то, що робилося на границі польсько-білоруській, чи праця про кризис міграційний, але відомо, тепер кризис міграційний є в різних странах і в різних місцях на світі.
2: Маргарита Дмитрук виставу «Лінія переходу» створила 2 роки. Є ще та язні так мастацька історія мігрантів, має довжню 20 метрів. У її зашити скриті секрети, які можуть розглядіти навідувальники. А виставу у Вінському білоруському музеї ім'я Івана Луцкевича можна буде поглядіти до 28 червня у час праці музея. Больш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM. Словы з музыкай. На радіо «Рація».

Голос Сидней, Майя Токлі, а тепер буде без слов, хоча сама музика, напевно, так само шмат що розкаже. Пісня «Луна» походить з нового альбому «Like a River» гурту «Муйто Кабая». Гурт походить з німецького городу Колонія, сполучив 9 творчих особ, яким близькі джаз, але так само афробіт і грув, які, напевно, підкреслює характер їхньої музики. Як різний буде гэта афробіт від того, що чули від Еми Балентайн, почуєте праз момент. Новий альбом гэта метафора ракі, тому запрошаю папусі разом з нашими гостями. Муйто Кабая.

0: Слово с музыкой. Іло Слімак, рація.ком. Створай програму разом з нами.
1: Нямецький гурт Муйто Кабая амаль нараз вітання у словах з музикою. Пакуль пакіну мікрафон, яще слово про апошняга виконавцу. Вернімся наканець у Америку, у Нью-Йорк, у яким сьогодні не побивали. Але співає для нас Нік Хакім. Пісня буде не менш туманна у аранжировці, як вітальна сьогодні від Full on Thief, але так само щира. Real Here Now. І Нік Хакім, а я, Іла Карпюк, запрошаю уже про тиждень.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Cigarettes After Sex вернулися з синглом Twizzler, який сполучає їх фірмовий дрим-поп з більш рухомим ритмом. Композиція заховує емоційну м'якість, але гучить більш живою і насиченою, чим попередні праці гурта. Реліз відбувся після серії великих турів і мільярдних стримів хітів, умацовуючи статус гурта як одного з лідерів сучасного альт-попу. Новий трек показує невеликий поворот у бок більш ритмічної і сценічної енергетики. При гэтым гурт заховує свою характерну інтимну і начну атмосферу.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти спасылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Мьюз представили сингл «Hexagons», який вертає їх до раннього, більш експериментального і космічного гучання. Трек сполучає складану електроніку, театральний вокал і аренвий рок, характерний для різних епох гурта. Пісня виходить у альбом «The Wow Signal», який дослідує теми космосу, невідомого і можливості контакту з іншими цивілізаціями. Альбом натхнений астрофізичним феноменом і спробує перенести його загадковість у музику. Гурт подкреслює, що це одна з їх самих концептуальних робот останніх років. Мьюз «Hexagons» на хвилях Радіо Рація.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: тидня.
1: Айджа Монет з нової кружилки «The Color of the Rain» сьогодні рубриця «Альбом тидня». Айджа Монет – американська поетка, співачка і виконавця у жанрі «Spoken World». Народилася у Брукліні, у Нью-Йорку, у сім'ї кубінсько-ямайського походження. Яна рано почала писати вірші і хутко заявила про себе на нью-йоркській поетичній сцені як один з самих виразних молодих голосів свого покоління. Її творчість об'єднує поезію і музику, часто з елементами джазу, соулу і імпровізації. Монет виступає з живими перформансами, де слово і гук створюють один емоційний поток. У центрі її праці – теми соціальної справедливості, пам'яті, ідентичності і особистого досвіду. Найбільш відомий її зборник «The Mother Was a Freedom Fighter» 2017-го. Він замацував її статус як одну з ключових фігур сучасної поетичної і активістської сцени. Виступи Айджи Монет часто розглядаються як форма мистецького протесту і духовного виказування, що виходить за межі традиційної поезії.
2: Say it with your chest. Whatever touches your heart, feed, fuel, fight for it. Flower, hue, hold, help, have, honor it. Whatever touches your heart,
3: whatever.
2: Promise, hope, hell, and high water. Wade with it. Shield, protect, keep it sacred. Whatever touches your heart, a future inevitable is hurt. Let it wind through you.
3: Let it wind through you.
2: Be fiercely undone, brave and bellowing. Elbow, ankle, shoulder your way. Will it is so. Whatever, whatever it may be, whatever it may be. That fires the engine of your chest, sprawls open your thoughts of you, unminded and moved. Let it be, let it be. Let it silly shame and show you out. Remember when before memory made you in the nameless nothing of now? Let light lead you into the darling darkness of not knowing, yet to know what it is to feel alive, living. Whatever, whatever it may be that touches your heart, whatever, that vibrating, hungry, heavy-handed heart, let it be luminous. Unleash the firefly eager to be held.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11-я година. Война зробила з України передовую державу у технологіях. Тихановская прокоментувала пропанову США сусідям Беларусі зняти санкції на транзит калію. У Литві відбулася утечка з державної бази реєстрів. У студії з новинами Анна Шайковская. Война зробила з України передовую державу у технологіях і тактиках їх уживання. Про гэта піша WSJ. Цитата. «Українські оборонні технології актуальні, тому що вони адлюстровують високоактивне інноваційне осяроддзе, де системи розпрацьовуються, адаптуються і удосконалюються хутка», сказав генеральний директор оборонної компанії Science Technology Ідріс Аль-Закар. Американские войсковые службовцы признают, что навучаются у Украины новым методам ведения войны. У свою чергу Светлана Тихановская прокомментовала пропанову США сусідям Беларуси зняти санкции на транзит калію. Лидерка белорусских демократичных сил у интервью Радио Свобода отреагировала на неформальный лист, який Державный департамент США накировал уладам Литвы, Польши и Украины. Цитата з іх слов. «Ми повинні розуміти, що гэты ліст не інструкція для керування політикою, гэта може бути пропанова. Але відомо, наші американські партнери добре розуміють, що кожна країна сама приймає рішення, як комунікувати чи не комунікувати з Лукашенком, бо тут вельми шмат інтересів закранута. Гэта перш за все безпека. Відомо, наша позиція у тим, що зараз ніяким чином не час послабляти санкції супротив режиму Лукашенки ні в Україні, ні в Литві, ні в Польщі. Бо коли у Білорусі дагэтуль протягуються репресії, дагэтуль саджаються людей, то ні про які системні зміни, яких ми добиваємося, говорки бути не може», адзначила Тихановська. На її думку, у стосунках з офіційними Мінськом повинна дзейнічаць випрацьованая формула. Американські санкції діля визволення людей, європейські діля визволення країн. Тим часом у Литві розпочали розслідування після масштабного інциденту з державними реєстрами. Невідомі особи незаконно отримали доступ до бази даних і скопіювали великі об'єми інформації. Повинні інформації Литовской генеральной прокуратуры с системы центра реестра могли быть скрадены около 600 тысяч записей. Говорка идет про данные, связанные в основном с нерухомостью и юридичными особами. Эта информация, которая, звичайно, не находится в открытом доступе, отдается только за плату. Как означает наша Нива, для политических мигрантов из Беларуси это может быть питанием безопасности, их адресы и известки про створенные юридичные особы, де сделки могут стать ведомыми больше, чем их адресы и звездки про створенные юридичные особы, де сделки могут стать ведомыми больше, чем им самим хотелось бы. Мастерство. Линия переходу. У Вильнюсском белорусском музее имя Ивана Луцкевича 23 травня открылась выстава под такой назвой «Мастачки из Подляша» профессор Академии мастерства у Варшаве Маргариты Дмитрук. Вернисаже подчас ночи музея организовали Вильнюсский белорусский музей имя Ивана Луцкевича и Центр белорусской культуры из Белостоку. Поводле директора Вильнюсского белорусского музея имя Ивана Луцкевича Людвики Кардис с творчеством Маргариты Дмитрук ее познакомили сябры год тому.
3: И колены показали альбом с выставы, я кажу, у наступный раз кличется меня. И они покликали, что у Сейных будет выстава, и мы поехали. И настолько захопились этими выставой, настолько она не кранула нас, что одразу мы тогда молгожатую запросили на выставу у Вильню. И дякуючи Белостокскому центру белорусской культуры, эта выстава приехала до нас. Это в основном все ихними намаганиями.
2: Як каже мастачка Маргарита Дмитрук, гэтая выстава адлюстровує проблеми мігрантів, які переходили білорусько-польську межу.
4: Гэта праця почалася від того, що мені вельми хотілося щось зробити, jakby taki gest solidarności z jakby to, co robiło się na granicy polsko-białoruskiej, czyli praca pro kryzys migracyjny, ale wiadomo, teraz kryzys migracyjny jest w różnych stronach i w różnych miejscach na świecie.
2: Margareta Dmitruk wystawę Linia Pierachodu stworzyła 2 lata. Jej szczytaja z niej tak mastacka historia migrantów, maja dłużnią 20 metrów, o jej zaszyty skrytyja sekrety, jakie mogą rozglądzić nawiedwalniki. A wystawę w Wileńskim Białoruskim Muzeum imienia Iwana Luckiewicza można będzie poglądzić do 28 czerwienia u czas pracy muzea. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: All human rights for all. Высокі ропус жмогаў стэйсіс вісіямс.
6: Права чалавека для ўсіх.
7: Всі права людыны для ўсіх.
8: Усе правы чалавека для ўсіх.
9: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
10: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзялоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Ён будзе цалкам прысвечаны Дню палітвязняў, які прыпадае на 21 траўня. Пра тое, як паўстаў гэты дзень і што ён азначае, у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік» распавядзе праваабаронца «Вясны» Діяна Пінчук.
11: Правоабаронцы «Вясны» нагадваюць, што рэпрэсіі мусяць быць спыненыя, а ўсе палітвязні безумоўныя і неадкладна вызваленыя.
10: Сёлета тэмай Дня палітвязня стала тэма катаванняў і жорсткага абыходжання. А пра тое, чаму важна публічваць такія факты, у рубрыцы «Каментар» распавядзе праваабаронцы «Вясны» і ўжо былы палітвязень Уладзімір Лапковіч.
12: Менавіта дзеля таго, каб гэтую сітуацыю паламаць, трэба іх публічна.
10: У Дзень палітвязняў прайшла сустрэча, прысвечаная памяці, свабодзе і адказнасці перад гісторыяй. Яе зладзілі 21 траўня Музей Вольнай Беларусі разам з Музеем Незалежнасці Польшчы ў прасторы 10-га павільёна Варшаўскай цытадэлі. Паўстанне 1863 года, спадчына двух народаў, вось такая польска-беларуская дыскусія адбылася ў Дзень палітвязняў. З працаўнічкай Музея Незалежнасці Польшчы мы пра гэта і паразмаўлялі. Усё гэта будзе ў рубрыцы «Паза межамі».
13: Я бы очень хацела, чтобы людзі в Беларусі знали, што палякі падзерживаюць іх.
10: У музычных паўзах мы будзем слухаць музычны альбом пра палітзняволеных Беларусі, пазначаныя жоўтым. Над яго стварэннем працавалі паэты, акторы, музыкі, праваабаронцы і былыя палітзняволеныя. Альбом складаецца з 6 трэкаў, якія адлюстроўваюць шлях палітвязня ад затрымання да вызвалення. Распачынаем слухаць гэты альбом і заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: под дата досьє.
1: Держава фікція, де не для всіх працює закон, бо йон джала затрута, якої йось з гетим абсурдним судом.
2: Янг матіння у знак тишиню розорве вострийом.
3: Йо чоловік і справа йо.
1: Місяць присуд, який назавжди нас зламав і змінив. Злость от бессилля в устю, час збирать камені. Ідеологія зграї, лжесвідчені, справа не пойде в архів.
4: Клетка у залі суда, кайданки, стома, надрив.
1: Лава осуджених, безэмоційне слово про зуби. Множество присудів, присуди, присуди, присуди. Нерви здають, протоколи, що там верзе прокурор. Одум бере, переслед, репресії, страх, терор.
4: Уздых, часами усхліп, учапіться за уявний споділ.
1: Фарс має скончиться, факт завжди сам себе доведе. Хлушня у суде, хтось чує? Хлушня у суде! Тиск цілий день, это подвышений тиск кожний день. Час на присуд, вирок плюс-мінус подобний во всіх. Що нам замінало спиниться? Удар под дых! Эпоха циничного часу и эпитафия этой подеи – юнацтво нашей надеи! Не пытайтесь.

0: почепення веста.
1: Там, у тюрмі, де змагання щодня, а тут почуття порази. Я не ведав, чи вийду сам, і тому відчуваю відказність за тих, хто со мною був, у кого забирають усе. А головне час, там є страх за життя, де нема боязливості, як у вас.

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Особа.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. 21 травня отзначился День солидарности с полезневоленными Беларуси. А те люди, что пришли про изневоление у Беларуси, по-разному вспоминают час, проведенный за кратами. Юрка Лишинский погутарил с былой полезневоленной Ларисой Шчыраковой.
0: Особа.
2: Ваше изневоление, каля 3 года. Скажите, это период, вынятый из жизни человека?
3: Не. Есть люди, для яких это прям пекло пекельное, что это цалком змарнаваные часы. Я чула такое меркаванне, это цалком змарнаваные часы, выкинутое життя и так далее. Але тут вельми важно те установки, с якими ты переносишь, гэты, переживаешь гэты досвід. И моя установка была: шукай лепшее у горшим, шукай доброе у кепским. И моя установка была максимально «шукаем сенс». Я прочитала Виктора Франкла, який аккурат писал про то, что треба знаходить сенс у пакутах, у зняволенні. И аккурат я гэта и робила. То есть я займалася самоадукацией, я вывучала психологию, потому что дуже люблю психологию. Я вывучала замежные мовы. И нават вельми несприяльных умовах, калі все книжки отобрали, и свои уластные треба было сдать, и из библиотеки все позабирали. Но все равно, коли мне захотелось выучать замежную мову, я это робила. Я чаплялася до девчат наших, якія там ведали, например, это итальянскую одна женщина ведала. Она не сильно хотела со мной заниматься, но я была вельми моцно мотивована. Я до ее чаплялася, вот напиши мне слово, вот я их буду выучать. Я тягала это слово на фабрику, ну, как бы хавала, потому что нельга этого было робить. Але я приносила туда якісь тексты, заучивала слово, хавала там у станок ці обуток, так? И там вот такой, у секретной манеры там все это, всем этим займалася. Альбо, например, я где взять новые крыницы итальянских новых слов? Я, например, переглядела все бутельки, всю гигиену нашу дзяводскую, да, что у кого есть. И была такая радостная, что я нашла прям бутельку, не просто там было написано на этой мове, и в тым ліку и по-итальянску, а я нашла бутельку шампуня, великая такая бутылька шампуня, где вся инструкция была, вся информация была и по-итальянску. Я выучила 30 новых слов и была безумно счастлива.
2: То вы за этикетом выучали мову?
3: Так. Ну, там вельми шмат лексики, там, нанесите на там, вельготные волосы, там, промассажируйте, там, рекомендуется то и все. Это нормальная лексика, она такая, ну, она потребная, и мне цікаво было тим ліку и эту лексику выучать. Это с одного боку, так? С одного боку, сенсами, одним из сенсов было это самоудосконалі, саморазвиття. А с іншого боку, я до этого працювала, супрацовничала с Гомельской весной, и там годами писала про правоабарончую тематику, освятляла ту правоабарончую тематику. И, ну, и навогул, еще будучи на Белсаті, мы так само вельми шмат робили менавіта про социальные проблемы. И когда я туда трапила, это вот для меня, я это отчувала, их некие такие, видите, я вот мониторю там, я не вязень какой-нибудь, я мониторю ситуацию. Гляжу изнутри на пенитенциарную систему, я ее выучаю, я ее доследую, так? И тому у меня было вельми шмат контактов с звычайными криминальниками, потому что, чему я на этом роблю акцент, не все политичные стосовались с иншими криминальниками. Многие погарджали гэтымі жанчынамі, які, ну, реально здзейснілі злачынства. Я не такая была фанабэрістая, мне было вельмі цікава іх досвід, і поэтому я вельмі шмат размаўляла пра гэтых жанчын, пра іх, ну, і крымінальную гэту актыўнасць, так, і пра іх, пра тое, што аналізавала, вывучала, мне было цікава вот эта причина, это жаночай злачынности, чаму жанчына трапляе у колонію, як так здарылася, што вот па якой стежцы яна прыйшла у гэту колонію. И, конечно же, за всем этим, за женочей злочинностью стоят социальные проблемы. Это, конечно же, алкоголизация дичайшая в Беларуси. Ну, то есть алкоголизация, это как причина злочинности, как причина шмат яких социальных проблем, это номер один просто. Разумеется, вельми шмат мы разговаривали с женщинами про хатний гвалт. То есть гвалт самый разный там, и они изведали, и сексуальный, и психологичный, и физичный, и у их своих, у батьковских семьях, и у своих уласных. власних сім'ях. Я була просто шокована і здивлена, що більше жінки, з якими я розмовляла, не підвергались фізичному гвалту. Там або в той сім'ї, або в гетей. І ми про це увесь час розмовляли, і мені цікаво було про збирати інформацію, аналізувати його. Одне, що я не робила, тільки не видавала все це.
2: Чи ви були акурат у Гомельській жіночій колонії на вулиці Антошкіна, так мені тут показує комп'ютер, там пробивали. Дзённік вели якісь свої такі, чи тільки щоб все, що у голові запам'ятали?
3: Ну, натурально, що я, будучи журналісткою, гісториком по едукації, так, я все записувала, але акурат я більше записувала про СІЗА, тому що там було шмат вольного часу, і у мене було 4 шитки великі, такі агульні шитки, але коли я просто оперативник, і він ведав про гэтай шитки, і він ведав про гэтую рукопіс, ну, фактично, готовий рукопіс, і він просто, коли мене обшукували перед этапом, у меня просто гэта шытки забрали. Да, ну, готовый рукопись знік. Я уже наученная горьким опытом, не писала таких речей у колонии, а я просто в довольно зашифрованном выгляде, в таким скорочем зашифрованном выгляде, я агульное позначала некие такие ситуации, там, чтобы потом по памяти это узнавить. Але из этого у меня так само ничего не отрымалось, по той простой причине, что мне не дали ни одной паперки такой рукописной вывести из колонии. І тому зараз доводиться просто по пам'яті все це писати.
2: Але пишете?
3: Пишу, так. Да, я хочу, тому що докарають жінчин політзняволених. Ну, як докарають? Ну, є такі, гучать такі ремарки, що, мовляв, мужчини, шмат мужчинських успомінів вже видадено, але не мав жіночого погляду на все це. І тому...
2: Хіба друкам ще нема такого?
3: Ну, так. Ну, так. Но... І тому мені хочеться, звісно, одне, що я не вельми люблю писати, от ця писанина мені тяжко дається, але я обіцяю, і слухачам радую грацію в тимліку, що все ж таки я буду праз не хочу це все узнавляти. Дякувати Богу, що просто є жінчини, які сиділи разом со мною у колонії чи у отряді, і можна шмат чого запитатися у їх, тому що вже не заховала власна пам'ять. І це така велика допомога.
2: Я думаю, буде цікаво це почитати потім те, що напишете, або, як вже вспомнили, може принаймні слухачам розповідати про некоторые такие здоровенькие, чи в огуле там про хронику это зневоление расповещи.
3: Ну так. Слушайте, есть гучит меркование, я такое меркование чула, что это никому уже не цікаво.
2: А чому не цікаво?
3: А от я не ведаю, чому люди так кажуть. Кажуть, ми вже пераели, ми гэтай темою вже політзняволених, ми вже об'єліся, нас перекармілі гэтай темою, ми не хочемо вже ані про некі пакути чуть, ми не хочемо ані про некі турми, колонії чуть. Я чула такое меркаванне. Ну, я, конечно, з гэтым абсолютно не згодна, і не только тому, що я столько інформації не спажила, скільки яны, просто, ну... Я лічу, що це вельми каштовний досвід. Я всіх намовляла, коли я сиділа у колонії, і зараз я всіх намовляю жінчин все записувати, все видавати, ну, або коли вони бояться зараз видавати, просто занотовувати, щоб пам'ять потім не підводила. Ну, для мене це невірогодно важлива річ, все це занотувати, все це і цим ділитися, тому що великий потенціал во всім цим, так?
2: Так.
3: Шмат про що можна у межах цього порозважати і... проаналізувати, тому що, ну, шмат там психологія, соціологія, політологія, ну, все, що завгодно, да, вот эта вот тюремна система, это же мільйон ракурсів можна знайти і подавати цю інформацію. Это ж не тільки ай-ай-ай, ми покутували, на нас тиснули, ми там і так далі. Там, ну, шмат аспектів, да, як люди сопротивлялися. Ось я, наприклад, ведь не всі такі, як я була. У мене була дівчина, так, в отряді, яка, вона так само вельми мотивована була вивчати ангельську мову. Але як тільки начальники сказали, все, сдайте все подручники, там все. Я сказала, окей, все, все, я сдаю, я ничего не выучаю. Хотя я была наставницей английской мовы, я могла ей допомагать, когда она сказала, користовую мой ресурс. Но до такой ступени она боялась там ослухаться начальника, что называется, что она вот отмовилась от занятков со мною. А я нет, я сопротивлялась. То есть там шмат по яких позициях я сопротивлялась. Мне не дают, например, до библиотеки брать книжки, бо певний час забронили по психологии. А я белых прошу, а им можно, ну, звичайных это криминальниц. Так они сами, они уже потом ведали, у меня такая добрая репутация была, до меня добро ставились, они сами до меня подходили. Лариса, ты только скажи, какую тебе книжку взять, мы тебе все возьмем, не хвалюся, так? То есть не глядя на эту заборону, я все равно не слухалась. Но тобо, пофигу, что вы мне забороняете, я хочу выучать психологию, я буду шукать махчимости, как эти книжки без библиотеки сдобывать и выучать ее. То есть как бы я... И это так само аспект, что да, ты находишься у меня воле, но ты заховываешь там свои... ты застаешься собою. Ты хочешь это робить, и ты это там робишь, не глядячи на перешкоды, и не глядячи на заборони. Это ж так само аспект, який може допомогти, ведаете, і в уховавших неких метах. Вот як виживать, як не поддаваться гэтым ну, вот, заборонам, наприклад, там і так далі. Як заховать себе у несприяльних умовах. Шмат аспектов, поэтому про это тему нельга закрывать, ну, кшталту, було і було. З гэтага можна вытягивать мільйон всяких розных цікавых, корисных для і для нації, для конкретного особного чоловіка речов.
2: Було таке, що у минулі гады Франчишка Лехновича у Кіпчура ГПУ, інша книжка була «Китай, Сибір, Москва», потім і Лариса Генюш писала про свої зняволені. Пера выдание было шмат тлумачением на иншей мову было шмат, а это 30-е годы, принамсі Аляхновича 30-е годы, это зняволение в советских тих лагерах было. Так что тепер треба писать про гэта. Тепер гэта, бо гэта ёсць досвід сьогоднішнього дня, які ще триває. І тому мені здається, що акурат гэта вельмі ценна література будзе. Не тільки про тою шалянська чашка життя і колективізацію і нещасну любов, але про те, що відбувалося.
3: Найновша історія, звісно, 100%. Я з вами цілком згодна. Єдине, що не треба мені як-то, я не ведаю, пендаля якогось мені дати, так? І я не ведаю, як себе замотивувати, щоб кожен день, принаймні, там, годину-півтори цьому присвячати. От я не ведаю. Хоча я чудово усвідомляю, що це мега важно і для мене, і для громадства. Але нечто, от, тому що ж, ну, шмат всяких різних зараз стоїть викликів, так? Треба вирішати шмат якихось проблем. Ну, я просто треба вирішати, за що жити, ведаєте? І воно так кришечку відсовує. Адсовує далі ось необхідність написання гэтай книги. Але обіцяю, от, просто обіцяю перед усіми слухачами радіо рації все ж таки протягувати і скончити гэту книгу, ну, хай собі там, про півгоди, наприклад.
2: Добре, будемо чекати вашу книгу, будемо чекати, а слухачі будуть чекати так само, ну, ваших розповідей, бо думаю, варто було б ще не раз зустрітися у ефірі. І,
3: так, ви, калі ласка, запрошайте.
2: Вже так більш деталово. Лариса Щиракова, наш гость. Дякую, спадарення. Лариса.
3: Дякую за запрошення, спадар Юрий.
4: Особа.
1: Тепер за ґратами по звістках правоохоронного центру «Весна» застається каля 850 політзняволених. І варто про це пам'ятати. А я, Єва Бардзіловська, з вами розвітуюся. Зустрінемося через тиждень на вольних хвалях Білоруського радіо «Рація». All human
5: rights for all. Високий ропос жмогус тейсис висіємс.
6: Права чоловіка для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чоловіка для всіх.
0: Весна. Правооборонча передача на білоруському радіо «Рація».
9: Стоп, будемо читати вірші. Привіт, дорога мам. Мачка. Ми, бабуля, допомагаємо. Точка. Ми всі допомагаємо.
10: Я занял 4-е место на турнире. Я научился умножать до 1000. Извини, что не писали письма.

0: Ну, так як, що я можу сказати, так як батюшка сказав після паніхіди, що для нас треба пам'ятати об гетих видареннях, треба пам'ятати о гетих офярах і молитися. Це сама головна справа, так, для нас, як для православних, якби в плані духовним таким. А гети є справці, ну то так само, як батюшка сказав, з ненавищу не можемо підходити до того, по просту, може несвідомо гети робили, може вплив мали чинник якийсь зовнішній, то не наше діло, мовимо. Нас втеді не було так, ми живемо тепер тій речовістості і по просту, ну жаль тільки, що усе таки раніше було трохи більше людей, так, наче не трохи, тільки значно більше людей, так, якби нема представителей, так, можна сказати, білоруських організацій, так, так що трошку жаль.
1: І радних з Білостока нема?
0: Ну, радних може будуть за пару лет.
1: Як вибори?
0: Я не знаю, я того не буду говорити. Що таке? Ну, саме головне є, що ми тут були сьогодні, так, що помолилися. Треба так само, якби, думаю, мати на увазі, що це так, якби, ну, будній день, можна сказати, так? Ну, це свято Миколи, але все таке для людей, для молодого покоління, це робочий, так, працьовитий день, хоча це вже служба в п'ять п'ятниця вже після тигодня. Можна приїхати, то з Білостока 30 кілометрів, так що це навіть якщо з Дойлі, то і менш, ніж 30-25 там, ілі менш. Ну, але то ми не можемо нарікати, просто była służba, pomolili się, uszanowali pamięć i думаю, że to będzie, może trzeba bolsz nagłaśniać, tak, i przygłaszać jakbyś tak bardziej osobiście, tak, przedstawiciele różnych środowisk naszych, tak, no bo już taki zaleszany za nieszpaki, to już w drugiej eparchii, tak, warszawsko-bielskiej, to nie nasz teren, a tutaj na Białostocznie Potoka jest jakby, no, takim wyjątkowym miejscem. Jest ta kapliczka, jest czasownia, to wielmi, wielmi przychorze, ja tak, jest tablica pamiątkowa, tak, tak samo i turysty, czy tam ktoś, kto przyjeżdża i niezwiązany z tym terenem, może poczytać. Думаю, że to trzeba cieszyć się, że to była machczymać pomolica, uszanować pamięć, no a liczymy, że to za rok może będzie bolsz, no rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak, 80 gadoł, a teraz już jakby niepełna, ja może to mówię, mniejsz trochę ludzi. No nam wszystkim trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać to miasto, tę sprawę, tak, tę historię.
1: Sława Mir na Zaruk.
0: Starszyna Bractwa Trzech Świecicieli, którzy mnoho lat organizowali tak wyjazdy właśnie do Brańska, tak, do Szpakoł, tak, Zań, do Puchołów Starych, tak. Zapoczątkowali my też, można skazać, po prostu marszrut tych muczeników. Tak samo Malesze, tak.
2: Ale
1: coraz mniej ludzi przyjeżdżają po to.
3: No my co roku przyjeżdżamy. Tu mieszkamy, bo już na Marytwórze.
2: Ale wy sam Potocki?
3: Nie, ja sam z Kuźnicy Białostockiej. Żona moja z Topolan. I tu dom pobudował. Wnuki przyjeżdżają. No dziś nie ma, bo akurat wnuk przysługuje u cerkwi, u Topolan. Ale dziś u szkoli. U niedzielu przyjeżdża z Białostoku i tu tak pomagają się.
2: To znaczy, co jest dużo nadziei, aż to jest czarchowe pokolenie, jako je będzie pamiętać.
3: Tak. Jest nadzieja. No, oni interesują się tym. No i tak dziś byli na Mikołu, u Michałowi i przyjechali tu na wieczerniu.
1: Na kulki ważna ta pamięć?
3: Bardzo ważna, bo pamięć tam, jak ja z Kuźnicy pochodzę, to też tam też różne takie były, i szle. Ta brygada cała szła i tam u nas też szkodę porobili, no ale usiądy robili, to takie, tak było, no tak. No, musim wspominać o tych ludzi, co oddali życie za usich.
1: Zgarela troje dzieci.
3: Ale już dzieci niewinne w ogóle, no co dzieci, ale nie było wyjścia innego. No dzieci przy baćkach byli, a nie było gdzie chowaться, nie było tak, jak ludzie rozkazywać, bo aż nie był też. No, będziemy pamiętać, będziemy przekazywać wnukom. No. Внуки тут приїжджають, біле, бо як субота чи п'ятниця, то субота чи неділя, то приїжджають. Ну.
1: І
2: Мне завжди цікавять люди, які я по-нашому говорять. Усі вже навчилися по-польську.
4: І вже усі мешкаємо в Польщі.
2: Чи по-своєму вже не треба говорити?
4: Ані треба.
2: Чому не треба?
4: А по що?
2: То може і пам'ятати не треба.
4: Ну, чого? То по-польську не можна пам'ятати?
2: Ну, але це ж частка нашої традиції. Традиції, яка існувала стагоддзі.
4: То ніс нема до речі, в якому язику. В кожному язику можна.
2: Певно, що так. Можна і по-німецьку пам'ятати.
4: Ну, хто уміє, то напевно.
5: Ну, колись було так, що, наприклад, я йшла до першої класи школи підставової, я не вміла слова по-польську. Допіро ми вчилися, бо так колись було. І допіро вчилися язика польського.
2: І навчилися.
5: І навчилися. А тепер внуки питаються, бабця, а що ти гадаш?
4: Ну так.
5: Ну такі часи са.
2: То наскільки важлива та пам'ять тих загинулих тут у Патоці?
5: Наша мама, моя мама акурат походить з гетуль.
4: Мой тато.
5: Тут Ірини, тато, тут. Тут осталося на гетій родині. Також, а вспомнення такі є, що ну, родиці вспоминали колись. Тим більше, що у одної віси, де мама замуж пішла, була ще тітка. Гелена пішла туди теж, у той самій віси була замужем. І о тиле, що потока, в час, як фронт проходив у 44-му року, потока сталася ціла. Віска родиців і тітки згорела. Так що родиці мали де, при родині мужика мали де там свої речі, які залишилися з пожогі, переховувати. Тітка натомість не мала такого чогось. І то ж то залишилося з пожару, перевезла до мами своє сюди до потоки, нестети. Там відбудовувалося, тут усе згорело. І є теж не то, що бабці, але і тітки акурат. Ну і столь такі, ближче спомнення. Бо акурат те, що згинув, то не са нашою родиною, але вспомнення завжди були на темат гето, що тут сталося у 45-му року.
2: І тих троє дітей згадуєте?
5: І мама вспомінала, понівеж мама усіх тих людей знала, що згинули, то вспомінала, хто згинув, як згинув. Також вона багато мусі помнила. Вже є давно німа, але ну, ми час вспомінаємо, що якийсь час теж.
2: І ваші діти так само відають, що тут
5: знаю,
2: сталося?
5: Знаю, діти знають теж.
2: Значить, це Юсь надія, що гетая пам'ять буде.
5: Ну, не загине рачай.
2: Не загине, повинна бути. Хоча вона така тяжка, та я пам'ять.
5: Тяжко, вспомнення тяжке. Ми гето не пережили. Наші родиці пережили гетого. І оби ми гето не зазнали. Оби не зазнали гетого. То всім життю.
6: То жонка тут сказала, вона геті. Історії тут знаєш, з Левкова. Щораз менш людей вже в нас. Більш хатів пустих прибиває. Молоді повиїжджали, ще такі емерити переважно живуть.
2: Треба внука привозити.
6: Ну так, і так і роблять, привозять.
5: Стали тишина, є тишина, колись увечері, дітей було, сміху повно, на лавочках усі, під кожним домом, плотом стояла лавочка, сиділи, і молодіж, і дорослі, і старші люди. Було весело, а в тій хвилі є тиша, усі позамикати.
2: Можна, можна, вас по-нашому не говорити.
7: Так слабо.
2: Бо ви недавно тут на парафі, так, відколи?
7: Так, від грудня.
8: Юліта Василюк.
2: Ну, на кількох відома я вам була трагедія Патоки?
8: Занім тут прийшли, ми не віділи о тій трагедії. Ну, повідділи нам парафіані, що щось такого є, що є потока, каплиця. Ну і десь там прочитали книжку. Є теж виклад, один брат і ортодоксія попереднього пробоща, так що трохи ще довідділи. Шкода, що є тільки одне заховане здіяння, бо там на крыжу. То есть единое здание, бо пытались парафян, нестety никт не имел и мówili właśnie, że żadne się nie zachowały. Więc to jest jedyne. No i także wszystko нам ludzie opowiadali, też że tutaj była szkoła i tak dalej. Mm-hmm.

0: авторская программа Віта Павлова. На рации.
1: Я хотел тебе задать питание, какими голосами размовляю уже на сегодня ваша белорусская модель? Чи есть там жаночий голос, чи есть дитячий, чи это только перспектива?
2: Дитячих нема. Есть мужчинские, жаночие, разные. Некоторые лепш, некоторые горш представлены. Ну, в зависимости от того, сколько было материала в датасетах. Какого голоса больше один, другой и лепш размовляет. Ну, это, мабуть, и зрозуміло. Тому что модель больше научена на тем, чего больше. А, есть у нас один такой голос, скажем так, основный. Это, дякуючи проекту Donor Buy, были записаны великая количество датасетов створено белорусских. Там, конечно, свои проблемы. Почему Donor Buy называется? Нібито стань донором своей мовы. Любой заходит на сайт и может включить запись и прослушать. И проверить, чистить запись. И таким чином назбирался довольно великий датасет. Проблема там у тем, что вельми дрянная якость, потому что все записывают ці с телефона, ці с ноутбука. Не то, как студия это была некая, по-перше. А по-другое, ну, зрозуміло, что там микрофоны совсем некие. В чистом вигляде оно не подходит для научения модели. Нам пришлось шмат еще працевать над полепшением якості этих датасетов. Ну и по-другому, это просто по одному сказу начитанные тексты, и их особливо, ну, интонаций там не будет, скажем так. Ну, не то, что не будет, их там нема, просто неправильные интонации. Как больше натурально звучало, треба, как интонации были максимально разностайные. Плюс у тем, что там шмат разных голосов, коли 8000 увогуле у датасеті Common Voice 25. Donor Buy увогуле это пригожий такий сайт, але это надбудова над сусветным проектом Common Voice от Mozilla. Яны его запустили, не памятаю, яким годі, там 21-м, 22-м. Може, помилився трошки. Вони збирають усі голоси світу на усіх мовах. Donor Buy зробили ось гэты вельми пригожий, зручний сайт, який пише напрямую ось гэтые записи і проміряє у Common Voice. Все вони заховуються там.
1: Common Voice – гэта што?
2: Гэта проєкт ад Mozilla, сусветний, який робить записи і потім їх проверку особних сказів. Таким чином збираються датасети. Ти заходиш на Donor Buy, можеш зареєструватися, можеш ні. Єдина умова, що коли ти становишся донором мови, ти підписуєш погодження, там максимально відкрита ліцензія, і всі можуть скористатися твоїм голосом, і ти записуєш свої голоси. Ти по одному сказу начитуєш.
1: Тобто це проєкт так званих великих гульцов. Это Mozilla.
2: Ну так, можно сказать, что Mozilla – это великий гулец, конечно же. Ну, все ведают Mozilla Firefox браузер. Так это трошки иншое. Ну, тем не менее, это проект Mozilla. Сам принцип. Але Donor Buy для белорусской мовы сделал вельми добрую речь. Вот это вот портал Donor Buy, який пригожий, зручний, файний, з рейтингами, хто скільки гучив, хто з якого там району, де гучить яка мова. Ось я з Клецьку там показується на мапі. Ось у нас тут таке мовлення. Там насамреч це і було зроблено для того, щоб ведати різні діалекти і так далі. Про Donor Buy велику працю зробив. Дякуючи йому, ми маємо датасети, які як мінімум вельми файно підходять для моделі по розпознаванню. І в цілому, хоча й за все, всі великі гульці, дякуючи відкритій ліцензії Common Voice, вже скористалися цими даними, і в принципі у всіх великих гульців розпознавання працює добре.

0: задам тобі ключове питання. Я ще раз огучу, хто такі великі гульці?
1: Коли казати цілим, то топ-3 це OpenAI, усі ведуть ChatGPT, Google Gemini і Eleven Labs. Це, я кажу, великі гульці, у яких добре представлена білоруська мова.
0: А у Грога і у інших як там справи з білоруською мовою?
1: У Грога я навык не тестував. Не так давно з'явилася вельми класная модель китайская, OmniVoice. Мы ее уже зафайн-тюнили. Она и так была вельми добрая. Тебе я клановал ее. Ты вот сказал, что по маленькому урывку текста я вельми докладно склановал твой голос. Так вот это китайская модель open source, которую можно файн-тюнить. Там вельми докладное белорусское клонование.
0: У меня наступное питание про фонетичный складник. Я учора з тобою розмовляв на гэты конт, і висвітлілася, що наша мова, наша з тобою нават мова, вельмі моцно зрусіфікаваная. І яна не вельмі пасує для глибокого навучання вось гэтай, ну так званай, ідеальнай моделі. І тому, калі ласка, некалькі словаў аб гэтым.
1: Гэта про тое, што я тобі казав. Чаму гэта наступны крок, чаму мы гэтым зараз займаемся? Тому што все датасеты это ці то записанные с DonorBy и опрацаваные там полепшенная якость, ці аудиокниги, але там питання по ліцензіях. Вось, ці там ще некі аудиокраніці. Але гэта все белорусское мовлення, якое насамрэч не вельмі беларускае. І гэта самая цяжкая і складаная тэма, таму што, чаму не вельмі беларускае? Таму што яно ўсё зрусіфікаванае. Калі чалавек не размаўляе на 100% па-беларуску, яшчэ і са старту, самого пачатку, і не мае нейкіх крыніц правільных, то я, ну, в любым выпадку будзе ўжо не беларуская. Ну, то бок, ось, нельга казаць, як чуецца, так і пішацца. Гэта увогуле шкоднае правіла. Беларуская мова не сканчваецца на дзекані-цекані. Зараз трошку я бачу тэндэнцыі, якія адраджаюцца. Ну, то бок, галоўны тейк. Мы хочам літаратурная мова письменно неяк захаваная, але трэба яшчэ захаваць вымаўленне. Дык вось, каб яго захаваць, яго недзе трэба запісаць. Такіх крыніц вось з добрым маўленнем амаль што нема. Больш скажу, нават пры тым, што мы маглі б, ну, у прынцыпе, чым мы зараз і займаемся, ёсць такі некамерцыйная арганізацыя Sonora.ru. Там адкрыты збор на запіс студыйнага датасету. Збор грошай на запіс студыйнага датасету. Але калі ўжо так ось професійна рабіць гэты запіс, то нам трэба самы лепшы дыктар з суперправільным маўленнем. А гэта супер складана знайсці. Таму што шмат хто адмаўляецца па розным прычынам. Ну як шмат? Іх увогуле там па пальцам адной ці двух рук. І гэта тут праблема. Бок знайсці дыктара з правільным маўленнем. Можна, канешне, паставіць за спіну лінгвіста, каб ён яго выправляў, але якби 10 тысяч сказаў, а яшчэ лепш 20, 30, 40, не навыправляеш. Бок, трэба такі дыктар, які правільна сам па сабе размаўляе. Так вось, цяжка такога знайсці.
0: Ты мне падказаў наступнае пытанне про тое, як вы самі ствараеце датасеты. Я ще раз нагадаю, що зараз головний масив датасетів ствараецца праз DonorBy ці з натуральних криніців. Насмоктується неяк, але власне, ви так само створюєте свої власні датасети. Розкажи, калі ласка, як ви гэта робіце?
1: Я більш глобально про усі датасети, про усі способи датасетів розкажу. Тому що, ну, як я казав, про DonorBuy там не підходить як по якості датасет. Ось, ми нечто з його взяли, полепшили якость, перегнали, але там уже голоси изменяются, не у чистом вигляді. Тому що треба було полепшати якость. Это одна з криниц. Другая криниця – это, ну, коли так просто кажучи, какой між собой нарезка аудіокніг. Тут, конечно, есть питання по лицензійних, что можно використовувати, что не. Але в целом там есть свои плюсы и минусы. Плюс у тим, що там амаль завсюди добра якість, можна послухати саму фонетику диктора і обрати ліпшу. Мінуси у тим, що там треба викидати всі фонові гуки і музику, які дуже часто там є. Потім треба наразати на скази і розпізнавати у текст. Бо для ТТС вельми важно, как в датасете текст отповедал тому, что у аудио там на 99%. Это на самом деле складанная задача, какая зараз нами робится там с використанием 4 моделей и еще там розного.
0: А чому, в чем складанность? Тем, что дикторы недокладно читают текст?
1: Ну, взять просто текст какой-нибудь книги и сказать, что вот это докладный текст, немогчимо, потому что дикторы недокладно читают текст, бывает. А, как я кажу, докладность повинна быть там 100%, 99%. Другая складанность, что треба разбить на ковалки, бо датасет – это аудио от 2 до 15 секунд в среднем. Ну, это амаль что стандарт для большинства моделей. Тому разбить докладно по докладностью там до 1/10, а лепш-менш секунды – это так само складано. Тобок ни одна модель на сегодняшний день такое не умеет. Тому приходится використовувати одразу великі набори і їх компонувати поміж собою. Одні там виявляють мовлення, другі розбивають там на ковалки, третє розпознають, потім це все треба зібрати, склеїти і нарезати. Врачі, нема просто вирішення на сьогоднішній день для білоруської мови.
0: Я зараз крихи спрофаную твоє питання. Наскільки я розумію, головне, що ми згубили, це білоруське. І я за собою зауважив, що живучи в Польщі, я почав трішечку перелічувати кількість ось цієї «щ». Бо поляки кажуть амаль «щ». Настільки я не… Ну, для мене таким узором мовлення з'являється карикатурна «Швєта, іди єсті!» Або «Ощіповічі!» І ось я, коли мені треба промовити узорно, я завжди промовляю ось ці магічні фрази «Свєта, іди єсті!» і «Ощіповічі!» Але я боюся, що навіть в цих фразах я помиляюся. Хіба так гучить головна проблема?
1: Ну, это не головное, это одна з. Так, ассимиляционную мягкость мы амаль что, ну, не амаль, что можно сказать, что стратили. Самый таки добрый приклад, вельми простый, это, как правильно сказать, снег. Ну, я, мабуть, уже правильно кажу, але ось там снег и «С» мягкая, и «Н» смягчается, и на конце еще «Г» перетворяется в «Х» – снег. Але так, это вельми ассимиляционная мягкость, вельми такая отметная рыса белорусского мовлением. Але есть еще великая колькость розных. Дзе коні, те коні у нас засталося, можно так сказать, вельми спрощено.

0: Зараз, напевно, апошнє уже питання. Я б хотів перенестися у сферу, яка для мене, власне, болюча. Як можна навчити Суна і подобні моделі, які створюють музику, співати докладно по-білоруську? Чи існує уже зараз цей механізм? Чи він уже на підході? В яким зараз стані все це знаходиться?
1: Самий простий відказ – це створити своє Суна. Але для цього треба здовжити датасети. Датасети – це 80% поспіху. Чому Суна не може розмовляти, співати по-білоруську нормальово? Навіть зрусифікований, як ми кажемо. Тому усі ці проблеми, чи… Ну, все там засталося. Не то, що правильне мовлення, а хоча б зрусифікуване. Тому що туди просто вельми мало трапило матеріалу. Але, як ми відаємо, з музикою все ще складаніше на конт ліцензування. Ну і Суна вволі притискають з гэтым.
0: А ми відаємо це докладно?
1: Що?
0: Ти казав, як ми відаємо. З музикою справді все складання?
1: Ну, звісно. Коли ми кажемо про ліцензування, то там хоч деякі авторські права і так далі. Коли ми кажемо про деякі там записи на білоруській, на їх особливо не шмат ліцензій. А ну, з музикою ж... Ну, коли ти свої записи викладаєш, ти ж їх офіційно викладаєш, і коли хтось ці захоче їм скористатися, він ж не може просто так взяти і скористатися, ти ж йому пред'явиш. Тому з музикою у плані ліцензування там все ще складані. І куди пойде Суна далі, невідомо. Тому відказ такий, що коли технічно, то просто треба Суну дати більше білоруських датасетів, значно більше. Але як це зробити, невідомо. Ну, чи знову ж отримати велику кількість білоруських музичних датасетів і створити своє Суна.

0: Вписуй в окна калинки древо. Зроби стрели.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Птушки дюби драпують шкло. Бери перо.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Послухай, я кепско стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

часом здається, що Бог подобний до завуча школи, який ніколи не ставить п'ятерок, одной чи викликає твоїх батьків до себе.

0: Kniha nie upryknięt, zjawiajca czarchowaj u dorobku Alesia Kamockaha. Raniej byli zborniki poezji Sproba iści parasie z 1997 hoda, Niespodziewane je z 2004, Sorak w 8 z 2007, Hlebnia dażdżu z 2007, Zabieraj majoleta z 2017 i Nie jak tak z 2018. I jak możemy przeczytać na sajcie Międzynarodowego Sojuza Białoruskich Piśmienników, nie uprykmiet, że ta kniżka odczuwaniał i rozważaniał, jak ja nie zawsiody odpowiadają ci wzrostu. Danina dawniemu zachapleniu pierśpiewaniem taho, że niech ta praśpiewał raniej u drugim rozdziele. Trzeci rozdziel, całkiem nowa ja dla autora, Гульня у чужих народних казок.
1: То раніцы становімся дурней. Што раніцы становімся дурней, што дня хаваем сэнс за выраз твару, адносіны паробіўшы таварам, і хочам, і не можам, як даўней. Брыдзём зігзам, колам, паваротам, наўпростых рухаў ведаем няшмат. Згубіўшы прыхаванае на потым, шукаем нерэальны шлях назад. Чарговы дзень губляе свой пачатак, пакуль канца не ведае нас мак, і кожны пень сабе чакае свята, яно і зноў прыходзіць, абы як. Не разбярыхі, быццам бы багата, ці ж зразумее ў выніку народ. Даўней было, што брат ішоў на брата, цяпер нарэшце ўсё.

0: Хаус я не пасую, конечно, они подмовили. Вось, куди я ще досылав? Кліяф, здається, там, може, не той емейл взяв, ніж того.
1: Але... Кліяф вже не працює.
0: Ну, так ось, а я відкрив, не працюють, я тобі не розбирався. Ось. Ну і в Утемберги, як би одразу з ними пішла справа, вони там прочитали, допінався, коли вони прочитали. Ось хтось тут там прочитав, сказали мені, пушка-бомба, давай працювати. І круто, давай. А, перший мені відказав, то Логвіна, ось. Тоді я ще не веду, чи увогулі це пасує, чи це можна читати увогулі. Логвін сказав, ну і це додати. І я зрозумів, що ну, як мінімум, є текст, який можна працювати, і розсилаю його далі. Ось. Ну, з Гутенбергами врешті домовилися і почалася праця. Ніде год це йшла праця по редагуванню, дві коректури було, шихтовка. Амаль год це йшло, мені здається, навіть. Ну, навіть можна сказати, що цілий год.
1: Як тобі працювалася менавіта з редакторкою? Вона, хоча й за все, хтось із філологічної чи гуманітарної едукації. Як ви розумілися на технологічних моментах? Чи була її ідея, наприклад, увести ці тлумачення на початку розділу? Чи це ти сам?
0: Тлумачення які?
1: Ну, не тлумачення.
0: Епіграфи ось такі?
1: Ну,
0: епіграфи – це все, що на початку розділу такі вступні. Фразочки, это все мое.
1: Ага, окей.
0: Это как бы там ничего редакторка не додавала. Так, она филологична эдукация, и она головная редакторка здається часопису «Помилка» на нас. Ну, то бок я с науковыми текстами працую довольно давно поспехово. Вось. На здивление это было довольно легко пошло все. Я думаю, не порежуть просто ущент. Там от книги останется там добра коли полова. А маль ни одного ковалку тексту не выкинули. То бок все засталося просто. За кунт того, что редагование, оно скорочает текст натуральным чином, книга стала меньше, текст стал меньше, але ничего не выкидали специально. То есть все, что я там написал, все оно там есть. Просто оно стало больше пригожее, больше такое читательное. Две корректуры после этого еще были, и они, вот для меня было удивление, что они частково скасовали те правки, какие редакторы. То бок там было такі трошки суперечності, це було трошки дивно, звісно. Редактура була доволі, так сказати, революційна, нестандартна, то бок усіх це г, ось такий гук там, вибухове г, це нічого такого, це не моє, усе це редакторське. І його там було дуже дуже, коректори потім покреслили це все, але залишилося тільки в запозичених словах. То бок...
1: І, ну, у іменах, я так розумію.
0: І у іменах, так.
1: Да, там гул, гі пишеться, не гул, гі.
0: Ось, это вообще не мое, это дивные символы, которые тяжко прочитать, я как бы сам, мне так само тяжко читать, или что. Потом корректуры, 3 месяца шла редактура только. Мы сидели в Google Doc и працевали просто в онлайне, параллельно, вместо кто-то там гуглил. Добро, что я разбирался с посылки, потому что когда я какое слово выкористовывал, то требовало было доказать, показать, чему мне навіть это слово, где зашел этот термин, как он працует, как он на інших мовах, то бы поравнули с украинской мовой, с английской, там нечто. Доволі тяжка праця була, і коректури потім так само тяжкі були. Ми так полтори місяці, як мінімум, йшли перші коректури, друга шахтовка, потім ще поділили на тони. Оказалося, що у нас не готова одна вокладка, і ще на місяць здримала нас той, що вокладку другу треба було намалювати в це все. Коротше, така справа вельми тяжка була.
1: І не вельми удячна така. Ти бицем вже написав книгу, ну ось, наберіть, але
0: це... Я розумію, як створюються такі речі, тому я розумів, що праця ще гігантська, що написати її якби мало. Працюю з гігантськими текстами, тільки програмними, я ведаю, що таке написати код, що таке задеплоїть. Тобто, принцип той самий. Ось, для мене не було сюрпризом.
2: Одно з питань якраз і використовувалося в книзі, ну, написання віддати на вранці, тому що доволі довго.
0: Ні, одразу скажу, ні. Ні одна літера не пронумерована.
1: Типа no content inside без вживання штучного інтелекту. Значок.
0: Бог тільки на узровні Google. Каб довідатися, наприклад, ось сьогодні приклад таки провожу. Там є про контейнери морські. Які поміри контейнерів морських бувають? Я не веду, морським тілі так собі розбираюся. Які бувають ось контейнери на контейнеровозах? Там є 40-футовики, 20-футовики. Ось як вони стекаються там. Тобто просто довідатися про деякі речі такі базові з ніякої іншої сфери, у якої я не розбираюся. Використовую в якості Google. Каб генерувати текст? Ні. Гэта товари, які генеровані, в моєму магазинчику такого нема, пробачте, гэта не за там продається. До моєго тексту штучний інтелект не докранеться, я сподіваюся, ніколи. Тільки можна, коли в маразм упаду, сам не смогу писати, тільки тоді.
2: А у редактуванні?
0: Ні, звісно, ні. Ні, ніякого штучного інтелекту там і близько нема. Тобто, більш за Google там нічого не використовується.
3: Нягледзячы на тое, што «Пентаквантар» – гэта аўтарскі дэбют, да сюжэту Артём Шуканаў падышоў з размахам. Дзеянне адбываецца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неонавых вуліцах Кіёто. У кнізе глыбока адразу пра многае. Пра суперштучны інтэлект, пра танцы, пра будызм, пра тэхналогіі.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Білостоку відбулася зустріча, присвячена білоруській мові і її правописним традиціям. Супрацовник кафедры белорусистики Варшавского университета Радослав Калета представил сегодняшнюю ситуацию с наркомовкой и Тарашкевицей.
2: На подляжі відомо існують гаворки, які були добре відомі і Броніславу Тарашкевичу. Так що на подляжі зовсім інша ситуація. У Білорусі це офіційний варіант наркомовка, і він більш наближений до російської мови. Ось цей варіант, який пропонував Тарашкевич, і він залишився не тільки у еміграції, колись був у Західній Білорусі, тепер у еміграції. Студенти, білорусісти, особливо, вони повинні відати обидва правописи, розуміти історію, розуміти, як мова розвивалася і як, у яких сферах використовувалася Тарашкевиця, і як, у яких сферах сьогодні вона використовується, і де, у яких осяроддях, у яких матеріалах.
3: Яку мову ви самі використовуєте при написанні, при переписці, і що раєте студентам робити? Не задають вам праці на якій мові, на Тарашкевиці, на Ркамовці?
2: Ну, відомо, що білорусістики у рамках університету, вони притримуються офіційного стандарту, значить, так, так званий наркомов, як це називається, офіційний літературний стандарт. І це єдиний легальний правопис у Білорусі. Так що, як науковці і дидактики, викладчики повинні викладати і притримуватися цього правопису. Інша справа – це приватне життя, інша сфера – це інтернет, форуми, наприклад, так, чи переписка, листування з сябрами. А тут вже кожен може робити свій вибір. Добре тільки його робити, відаючи основні факти, відаючи історію, що з чого виникає, а не просто хутко і роздумо копіювати ніякі модні чи менш модні способи письма.
3: До речі, ви зауважали, як у наркомовців, може бути, заховуються ніякі приклади Тарашкевиці, що може бути переплуло туди, і якби йде як стандарт, але все ж таки це Тарашкевиця.
2: Ой, це цікаве питання. Ну, я думаю, що Тарашкевич, він обопирався на діалект, який заховав твердий «р» і «акання». Так, так що ось ці риси адресовуються у наркомовці, хоча були пропонови, були спроби відхилити ось «акання» і «акання», так, як бицем би ось такі штучні мовні з'яви, які відмежовують білоруську мову від російської мови. Так? Але все одно ця з'ява залишилася так само у наркомовці. Ну, лексика – це зовсім інша справа. Так, тому що у часах Тарашкевича лексика була інша, так, і тоді під великим впливом польської мови, так, усі кальки чи запозичені, вони були під впливом польської мови, сьогодні під впливом російської мови, була зовсім інша речейсність, і про це так само треба пам'ятати, так.
3: І таке питання, якими крініцями ви користаєтесь, беруться ніякі, може бути, подручники, відслідування з Білорусі, бо і у ліпші часи узровень зрення Тарашкевича на Білорусі був не вельми такий розвитий, і це можна как подляши перенять на себя в центры улучшения Тарашкевицы на сегодня, с уликом ситуацию в Беларуси?
2: Видите, я думаю, что главная задача – это популяризовать белорусскую мову теперь в любом варианте, потому что у 90-х годы тогда была махчимость, когда Беларусь была незалежной державой, тогда была махчимость начать дискуссию на кон правопису. Так, чи Тарашкевица, чи наркомовка, чи некий третий шлях, компромиссный вариант. Сегодня уже этой дискуссии нема, сегодня иншая, новая дискуссия. Так, российская мова чи білоруська, так, і що зробити, щоб білоруська мова використовувалася у щоденному житті, у різних сферах щоденного життя. Так що ось це перша задача, а про варіанти можна розмовляти, ну, як наукову дискусію, як лекцію, так, в університеті, щоб познавати свою традицію. Є вже сучасний класичний правопис, сучасна нормалізація, збор правил, так, видадений у 2005 році. Цей збор підрихтував у тим ліку Вінцюк Вячорка, Змітер Саука. І він доступний в інтернеті, так, і можна користатися, можна його почитати. Автори там пропонують різні цікаві варіанти. Вони взяли некоторі правила з Тарашкевича, некоторі з Яна Станкевича, і інші самі пропонували, маючи на увазі розвиття мови сучасної. сучасний стан, так само так, вимовлення. Так що матеріал готовий, є. Так, питання тільки таке, хто хоче правопис використовувати. Є, до речі, одинки. По-перше, це Вікіпедія. Два правописи, так, Терешкєвіцу і Наркамовку. Є некоторі науковці, які пишуть свої тексти. Терешкєвіцей, зрозуміло, на еміграції, не у Білорусі. Є подручники, два такі подручники, які використовували Терешкєвіцу, або хоча б показували два варіанти правопису. Так що, некоторі матеріали є.
3: Ви самі себе чуваєте білорусом тут? І откуда ви навчилися білоруській мові?
2: Чи я себе чуваю білорусом? Я народився у Варшаві, але вельми шмат часу провів з білорусами. Ну, просто це моя так само і праця, і хобі, і у мене шмат сябров, і я часто їздив колись у Білорусь так само. Так що я відчуваю себе так само білорусом, але крігу на іншому зровні, чим можна гетаха чекати. Але гета тематика мені завжди була вельми близька, хоч тому я її популяризую.
1: Сустреча з Радославом Калетом собрала студентів, викладчиків і усіх, хто цікавиться білоруською мовою.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: русских, которых мы можем почуть. Для меня будет добрый русский только той, который скажет, что все, Россия, федерация, повинна развалиться, отпустить народы, как бы они жили своим вольным житчем. Покуль этого не будет, как бы для меня любой русский — это той самый ворог. Что який он ти добрый, ти дренный, это все те же имперцы, злыдни и забойцы народов, культур, мов и людей.
1: До речі, от ілюстрація до того, що ти сказав, вище вельми резонансне інтерв'ю дав Кирилл Буданов, так, былий керівник ГУР, і тепер керівник адміністрації президента України, наскільки я розумію. Ось, і він сказав про те, що Русь – це Україна, ну, якби відомий наратив, то, що українські історики весь час там спробують довести. І що хороші русські відказали? Той же Олексій Венедіктов, один з слупов хорошої рускості. І він навіть не змог нічого відказати, він просто якби поставив такий рагочучий смайлик.
0: Ну, так ось.
1: Що і требувалось доказати? Вот что
0: і требувалось доказати? Ну, це, видаєте, русська інтелігенція – це кров от криві цього русського народу. І вона, може бути, трохи більше книжок прочитала, але залишилося внутрі дикуном. Вельми шмат треба с ними працавати, але для того, щоб їх довести, ну, до нормального чоловічого, ну, розуміння, ставлення, до чоловічого ладу, треба спочатку їм дати їх нормальну, їх національну державу у межах їх етнічного розселення. Визволити всі остатні народи, які зараз поневолені в цій федерації. І хай вони там спокійно вчаться самі з собою культури. З іншими народами взаємодіяльничають на рівних. Ну, треба це спинити, ну, нарешті. Сподіваюся, ми доживемо до цього.
2: Оборонця мовних прав Ігор Случак у розмові з Миколою Бянько поділився некоторими своїми назіраннями відносно резонансних подій у Білорусі і світі.
3: Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогодні було не так? Від понеділка до неділі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20. Светлана Тихановская прокоментовала телефонную размову Макрона и Лукашенки. У Гдыни затримали белоруса, якого шукал Интерпол. Правоборонцы распочали новый проект про белорусские турмы. У студии Анжелика Ляльковская. Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон 24 травня провели телефонную размову у першиню с лютого 2022 года. По воду информации Белорусской державной агенции Белта, размова отбылась по инициативе французского боку. У поведомлении ствержается, что баки обмерковали региональную ситуацию, а так само актуальные международные подзеи. Официальных подробязностей с боку Елисейского палаца покуль нема. Светлана Тихановская так само прокомментовала телефонную размову Макрона с Лукашенком, отзначивши, что французский бок хотел передать выразный сигнал дотычной войны и ядерного шантажу. Европейские СМИ звертают увагу на то, что размова отбылась в той же день после массированного российского удара по Украине и поведомления про выкористание ракеты «Орешник». Поводле украинского боку, это был первый выпадок применения такой ракеты поблизу с Киевом. Нагадаем, у ночь на 24 травня Россия нанесла один из самых масштабных ударов за пошний час. Поведомлялось про десятки ракет, у тем лику были и сотни дронов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил про великую колькость потерпелых, разбурение жилых домов и громадянской инфраструктуры у Киеве и інших регионах краины. На этом фоне телефонный контакт помеж Лукашенком и Макроном стал первым публично ведомым за больше, чем 4 годы войны. Попередняя размова помеж ими прошла 26 лютого 2022 года, праз два дни после початку полномасштабного уварвания России в Украину. Тады головными темами была война и махчимость организации перемовов помеж Москвой и Киевом на территории Беларуси. У Гдыни польская полиция затримала громадянина Беларуси, який знаходился у международном вышуку по линии Интерпола. Поводле информации мясцовых каналов, мужчину выявили у закинутым будинку, где компания 4 человек отпочивала и готовала шашлыки. Подчас проверки документов высветлилось, что один из мужчин знаходится у международном вышуку. При этом за что менавіта его шукает, официально не поведомляется. У публикациях так само означается, что Беларусь ранее неодноразово використовувала механизмы международного вышуку у політичних справах. Маті і дочка сім'ї Мірунцевих вийшла на волю після півгоди у слідчому ізоляторі. Лукерія і Вероніка Мірунцеви, яких обвинувачували у содійниченні екстремістської діяльності, отримали покарання у вигляді хатньої хімії і були визволені одразу після обвіщення присуду. Жінчини знаходилися у слідчому ізоляторі со снежня 2025 года. Гэта не перший випадок переследу сім'ї Мірунцевих. У 2020 годі дві інші сестри отримали реальні терміни позбавлення волі після протестів і вийшли на волю у 2022 годі. Таким чином за події 2020 года була покарана уся сім'я Мірунцевих. Правоборончий центр «Весна» запустив новий документальний спецпроект «Етапи. Небачна дорога політв'язнів Білорусі», присвячена етапуванню зняволених, переміщенню поміж слідчим ізолятором, турмами, колоніями і судами. У проєкті зібрані 15 свідчень былих політв'язнів, які описують умови перевозки, протягли і складано організовані етапи, інформаційну ізоляцію, психологічний тиск і принижальні умови. Автори підкреслюють, що менавіта етап часто становиться одною з самих тяжких часток зняволення. Для правоборонців етапування потребує більше прозристості і контролю, бо закриває питання чоловічої годності і безпеки зняволених. Більш новин на сайті, в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта були новини, а зараз надвор'я.
2: Сьогодні у нашому поміжному регіоні спокійне і тепле надвор'я. Увечері температура повітря поступово понизиться з плюс 20 до прикладно плюс 13 градусів. Вітер буде слабий. Після заходу сонця заховається невелика облачність. Надвор'я буде комфортним і для вечірніх прогулок.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: В Треба пам'ятати, щоб всі казали своїм дітям, своїм близьким, що в цій потоці сталося направді, щоб інформація йшла від близьких, від тих, що тут є, а не з різних медіїв, в яких часто, відомо, в другу сторону то йде. Ну, може, прийдуть часи, коли будемо мати ікону мучеників потоцьких, може, як Бог їх так прославі.
4: Вьоска була, але як спалили цілу вьоску, то туди часть виїхала, до речі, і часть до Білостоку, а решта залишилася. Ну.
5: То є така оказія, треба приїжджати, щоб пам'ятати о тим, що було, не? Бо як ми не будемо пам'ятати, то хто? Дуже люди, може, розмовляли в іншому języku, ну то по просту комусь то перешкодзало, не? І Поляці са там, і Поляці са тут, так само Białorusini są tam. Trzeba o tym pamiętać, bo jak to zginie, no to po co to wszystko, nie?
6: Że niewinne dzieci zgoreli. Tak to było i niestety historia. Każdy, kto przekazuje, dokłada coś swoje. Należy pamiętać o hetum i tak jak Maciuszka dziś skazał. Wybaczyć ci tym, co zrobili kiepsko, bo i tak nie nadmuchajesz przeciw wietrowi.
7: Liczymy, że to za rok może będzie bolsz. No, rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak, 80 hadou, a czy pierwsze jakby niepełna, ja może to mniejsz trochę ludzi. No nam wszystkim trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać to miasto, tę sprawę, tak, tę historię.
8: Nie będziemy my pamiętać, to kto będzie? My potomkowie musimy pamiętać o tym, tak? Jak my zapomnimy, no to wszyscy zapomną, tak?

0: No tak jak, co ja mogę powiedzieć, tak jak baciuszka сказал pośle panichidy, że dla nas trzeba pamiętać o tych wydarzeniach, trzeba pamiętać o tych ofiarach i modlitwa to sama główna sprawa, tak, dla nas, jak dla prawosławnych, jakby w planie duchowym takim. A gety jest sprawcy, no to tak samo jak baciuszka сказал, z nienawiścią nie możemy podchodzić do tego, po prostu może nieświadomy to robili, może wpływ miały czynniki jakieś zewnętrzne. To nie nasze dzieło, mówię. Nas wtedy nie było tak, my żyjemy cieper tej rzeczywistości i po prostu, no żal tylko, że usio taki raniej było trochę bolsz ludzi, tak? Znaczy nie trochę, tylko znacznie bolsz ludzi, tak? Jakby nie ma przedstawicieli, tak, można сказать, białoruskich organizacji, tak? Tak, że troszkę żal.
1: I radnych z Białostoka nie ma?
0: No, radnych może budyć za parę lat.
1: Jak wybory?
0: Ja nie znam, ja tego nie będę mówić. Co taki, no same główne jest, że my tu byli się oni, tak, że pomylili się. Trzeba tak samo, jakby думаю, mieć na uwadze, że to tak jakby no budni dzień, można сказать, tak? No to święto Mikoły, no usio taki dla ludzi, dla młodego pokolenia, to roboczy, tak, pracowity dzień, chociaż to już służba w piatnica już pośle tygodnia, można przyjechać, to z Białostoka 30 kilometrów, tak, że to nawet jeśli zdojli, to i mniejszy czym 25 tam ili mniejszy. No, ale to my nie możemy narykać, po prostu była służba, pomolili się, uszanowali pamięć i doma już to budziem, może trzeba bolsz nagłaśniać, tak, i przygłaszać jakbyś tak bardziej osobiście, tak, przedstawiciele różnych środowisk naszych, tak, no bo usio taki zaleszany za nieszpaki, to już w drugiej eparchii, tak, warszawsko-bielskiej, to nie nasz teren, a tutaj na Białostoczynie Potoka jest jakby no takim wyjątkowym miejscem. Jest ta kapliczka, jest czasownia, to wielmi, wielmi przychorzeja, tak, jest tablica pamiątkowa, tak, tak samo i turysty, czy tam ktoś, kto przyjeżdża i niezwiązany z tym terenem, może poczytać. Duma już to, trzeba cieszyć się, że to była mach trzymać pomolica, uszanować pamięć, no a liczymy, że to za rok może będzie bolsz, no rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak, 80 hadoł, a cieper już jakby niepełna, ja może to mniejsz trochę ludzi. No nam wszystkim trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać to miasto, tę sprawę, tak, tę historię.
1: Sława mir na zaruk.
0: Starszyna Bractwa Trzech Świecicieli, którzy mnoho lat organizowali tak wyjazdy właśnie do Brańska, tak, do Szpakoł, tak, Zań, do Puchołów Starych, tak. Zapoczątkowali my też, można skazać, po prostu marszrut tych muczeników. Tak samo Malesze, tak.
2: O tu może.
3: Nie, ja nic nie będę.
1: Ale coraz mniej ludzi przyjeżdżają po to.
2: No my już co roku przyjeżdżają. Tu mieszkamy, bo już na Marytwórze.
3: Ale wy sam Potocki?
2: Nie, ja sam z Kuźnicy Białostockiej. Żona moja z Topolan. I tu dom pobudował. Wnuki przyjeżdżają. No dziś nie ma, bo akurat wnuk przysługuje u cerkwi, u Topolan, ale dziś u szkoli. U niedzielu przyjeżdża z Białostoku i tu tak pomachają się.
3: Znaczy, co już dużo nadzieja, że to już czerchowe pokolenie, jako je będzie pamiętać.
2: Tak. Jest nadzieja. No, oni interesują się tym. No i tak dziś byli na Mikołę, u Michałowi i przyjechali tu na wieczerniu.
3: Na kulki ważna ta pamięć?
2: Bardzo ważna, bo pamięć tam, jak ja z Kuźnicy pochodzę, to też tam też różne takie były, i szle. Ta brygada cała szła i tam u nas też szkody porobili, no ale usiądy robili, to takie, tak było, no tak. No, musimy wspominać o tych ludzi, co oddali życie za usich.
3: Tobie zgarło troje dzieci.
2: Ale już dzieci niewinne w ogóle, no co dzieci, ale nie było wyjścia innego. No dzieci przy baćkach byli, a nie było gdzie chować się, nie było tak, jak ludzie rozkazywać, bo aż nie był też. No, będziemy pamiętać, będziemy przekazywać wnukom. No. Wnuki tu przyjeżdżają, byli, bo jak sobotę czy piątek, to w sobotę czy niedzielę to przyjeżdżają. No.
1: Мне завжди цікавить людей, які я по-нашому говорять. Усі вже навучилися по-польську.
4: І вже усі говорять. Мешкаємо в Польщі.
1: По-своєму вже не треба говорити?
4: Ані треба.
1: Чому не треба?
4: А по що?
1: То може і пам'ятати не треба.
4: Ну, чого? То по-польську не можна пам'ятати?
1: Ну, але це ж частка нашої традиції.
4: Ну,
1: традиції, яка існувала стагодні.
4: Ну, то ніс нема до речі, в якому язику. В кожному язику можна.
1: Певно, що так. Можна і по-німецьку пам'ятати.
4: Ну, хто уміє, то напевно.
1: Ну.
5: Колись було так, що, наприклад, я йшла до першої класи школи підставової, я не вміла слова по-польську. Допіро ми вчилися,
4: так
5: колись було, і допіро вчилися язика польського.
1: І навчилися.
5: І навчилися. А тепер і внуки питаються, бабця, а що ти гадаєш?
4: Ну так.
5: Ну такі часи са.
1: То наскільки важлива та пам'ять тих загинулих тут у Патоці?
5: Наша мама, моя мама акурат походить з гетуль.
4: Мой тато.
5: Тут Ірини, тато, тут. Тут осталося на гетій родині. Также, а вспомнення такі є, що ну, родиці вспоминали колись. Тим більше, що у одної вісі, де мама замуж пішла, була ще тітка. Гелена пішла туди теж у той самій вісі, була замужем. І о тіле, що потока, в час, як фронт проходив у 44-му року, потока сталася ціла. Вісі родиців і тітки згорела. Так що родиці мали де при родині мужика, мали де там свої речі, які залишилися з пожогі, переховувати. Тітка натомість не мала такого чогось. І то є, що залишилося з пожару, перевезла до мами своєї сюди, до потоки, нестети. Там відбудовувалося, тут усе згорело. І є теж не то, що бабці, але і тітки акурат. Ну і столь такі ближчі спомнення. Бо акурат те, що згинув, то не са нашою родиною, але вспомнення завжди були на темат гето, що тут сталося у 45-му року.
1: І тих троє дітей згадує?
5: І мама вспомінала, понівеж мама усіх гетих людей знала, що згинули, то вспомінала, хто згинув, як згинув. Також вона гето му ще помнила, вже є давно нема, але ну, ми час вспомінаємо, що якийсь час теж.
1: І ваші діти так само відають, що
5: знаю,
1: тут сталося?
5: Знаю, діти знають теж.
1: Значить, це Юсь надія, що гетая пам'ять буде.
5: Ну, не загине рачай.
1: Не загине, повинна бути. Хоча вона така тяжка, та я пам'ять.
5: Тяжко, вспомнення тяжке. Ми гето не прожили. Наші родиці прожили гетого. І оби ми гето не зазнали. Оби не зазнали гетого. То всім життю.
6: То жонка тут сказала, вона геті. Історії тут знаєш, з Левкова. Щораз менш людей вже в нас. Більш хатів пустих прибиває. Молодые повыезжали, ще такие мариты приважно живут.
1: Треба внуков привозить.
6: Ну так. И так и робят, привозят.
5: Стали тишина, есть тишина, колись у вечер. Детей было, смеху полно. На лавочках усе, под каждым домом, плотом стояла лавочка, сидели. И молодежь, и дорослые, и старшие люди. Было весело. А в той хвиле есть тиша, усе позамыкать.
1: Можно? Вас по-нашему не говорить.
7: Так слабо.
1: Бо ви недавно тут на парафії, так, відколи?
7: Так, від грудня.
8: Юліта Василюк.
1: Ну, наскільки відома я вам була трагедія Патоки?
8: Занім тут прийшли, ми не відділи о тій трагедії. Ну, повідділи нам парафіані, що щось такого є, що є потока, каплиця. Ну і десь там прочитали книжку. Є теж виклад один в Радіо Ортодоксія попереднього пробоща, так що трохи ще довідділи. Шкода, що є тільки одне заховане здіння, бо там на крыжу. То есть единое здjęcie, бо питаліśmy парафіян, niestety nikt не miał i mówili właśnie, że żadne się nie zachowały. Więc to jest jedyne. No i także wszystko nam ludzie opowiadali, też że tutaj była szkoła i tak dalej. Bo

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». В зв'язку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о візіце Андрэя Пачабута в Сенаце Рэчыпаспалітай Польскай. А о чым яшчэ услышымы в праграме? День солідарнасці з вязнямі палітычнымі на Беларусі.
5: Владза ніц не робі в тай справе пашыківання тых мордерцев.
4: 82-я рочница битвы о Монте-Кассино.
6: Те вскуже под взглядом стратегичным и войсковым было теоретично не до здобыча.
4: Powstanie styczniowe dziedzictwem dwóch narodów.
7: Ten temat powstania styczniowego na Białorusi jest zakazany.